5:13. Ai, cuietele cameli, mărua juria că e 2026. Africiti. Ui pe Stuart Sukuma. Apoi le cantă vinerea așa. Rele v-am hai cuietele cameli, mărua juriu e că e 2026. Cantando do culeque na África, amor. E vai rir com a minha que sou aqui na Rira.